0: Jako čisto novo za naše uši je na priliku jedna učiteljica iz Podravine štala dva ili tri tekste, a to je čisto stari šokački ekavski jezik. To je glušalo za isto skoro egzotično, tako da je sastanak različnih ljudi, različnih jezičnih formov, a to je jako zanimljivo.
1: Priredba ima i znanstveni karakter, malo kako ste to spomenuli, vi sudjelujete onda kao književnica ili imate i vi neki stručni prinos?
0: Prvi put kad sam bila, ko sam imala i predavanje i čitanje, a ljeto su pokratili, dosle je bilo dvodnjavni sastanak, a sad su nek na jedan dan pokratili, tako da su me nutrzijali za prvi dio kad se predavalo. Čitala nisam, ali knjigu sam vzela s sobom, ja su se porijad jako rado pouzimale. Ja sam govorila o ulogi ženija u poslovica. To sam vzela na primjer ovu trijatu knjigu Prvo speci pa reci, tako da sam pokušala pokazati kako stav je imala žena krajem 19. početku 20. stoljeća čak do 70. godine. Da je zapravo smjela jako vrlo djelat, ali nije imala čuda za reći. A i tako sam isto tako pokazala kako se vidi razvitak ovih poslovica i jezičnika koji je bio pred 120 lijat pa kako je u zadnje lijati.
1: Naslov vašega prinosa je Šestare žene i tri guske su Miholjski sajam. Ča to znači?
0: Znate, to se zapravo uvredjava žena ka rado troča, pak je glasna, pak zapravo guske žene su se spodobne u tom kad se ponaša dok kod nas se mišću, barem ja to tako razumim. Ja sam i opisala kako jako negativne posebnosti su ženi kroz ove izreke dali. Iznimka je kad je govor u majki, onda je se pozitivno, ali drugačije žena jako ka mužu škodi, ka mu pinja zvličija, ka je tročasta. To je bio pogled na ženu, a interesantno je bilo, nas je bilo malo žijan u tom cijelom skupu, a na početku sam rekla da se čutim u duploj ulogi manjine, prvič kod kršćanske Hrvatica, drugič kod žena, pa su te žene se tako srdačno nasmjele kad mi ovako spalo da su zvijetega muži to te bili, a more biti da nas je bilo dešijel žena.
2: Je rekla Anna Šoretić u razgovoru s Viktorijom Palatin. Prinose sudionici sudionikov znanstvenoga i umjetničkog programa ove priredbe ćedu izdati u posebnom zborniku. A sada još vist u vlašćem poslu. Na Duhovsku nedjelju 24. maja će televizijska emisija Dobar dan Hrvati biti jur pol ure ranije nego obično i to u 5 minut po jednoj na UEF2 Gradišće. Uz drugo smo pripravili prinose o shodišću gradišćanskih Hrvatov putujuće Celjanskoj Mariji u Hrvatski židan, 20. obljetnici društva Zelenjaki iz Geristofa ili otvaranjem nove lodne restorana i obdanišća u Velikom Borištofu. A da kod rečeno, Dobar dan Hrvati ovu nedilju jur pol uri ranije nego obično i to u 5 minut po jednoj na OAF2 Gradišće.
3: Sport.
2: Prošli vikend su u Südstadtu u Doljnoj Austriji priredili gradišćansko-zemaljsko prvenstvo u plivanju. Pri ovom natjecanju je uzlopski plivač Felix Šumić potvrdio svoju peljajuću poziciju unutar gradišćanskih plivačev. Osvojio je 6 zlatnih i jednu srebrnu medalju. U slobodnom stilu je 3 krat plivao peršonsko rekordno vrijeme. Felix Šumić je plivač Železanske plivačke unije. U Tirolu danas počinje svjetsko prvenstvo u kegljanju. Od Superliga kluba Maloga Borištofa će sudjelivati Niko Hauptmann kod pod 23-ljetnih igračev. Kod pod 19-ljetni će se igrati Jonas Plavković isto od kegljaškoga kluba Mali Borištof. On ima jur danas u 7 ura navečer svoju prvu utakmicu. Iz gradišća zvana toga sudjelivaju i Mak Valjna kod Inina Unga od SKC-a Ricinja.
3: Danas.
2: Inflacija se je u Austriji u aprilu zdignula na 3,4%. Za skoro tretinu ovoga podražanja su odgovorne više cijene.

0: Cene za goriva i ulje. To je izjavila Statistika Austrija. U marcu je podražanje ležalo kod 3,2%. U nacionalnom vijeću su danas zaključile stranke ÖVP, SPÖ i NEOS novi pakt u vezi s azilom. Ovo novo rješenje da će omogućiti ubrzavanje postupkov, ali i sankcije tokom ovih postupkov. Mladoljetni bjegunci prez prohodnikov će do od početka imati pravo na opskrbu, to su pozdravili i zeleni. Kina i Ruska su pri sastanku predsjednikov Xi Jinpinga i Vladimira Putina potvrdile svoje strateško partnerstvo i prijateljstvo. Potpisali su različne ugovore za suradnju. Dogovor na koga se je ufao Vladimir Putin i to gradnjenja novoga peplena nisu potpisali. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer će najvećim dijelom ostati suho, tokom noći na četvrtak će se nebo razvedriti. Puhat će živ do jak vjetar i mače 16 do 10 stupnjev. Zutra bit će pretežno sunčano do brodiće, ali i nekolikih oblakov. U sjevernom i srednjem gradišću su mogući kratki pljuski. Jako vjetreno sa zapuhi od 50 do 60 km na uru. Imaće 20 do 25 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjeg žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!
1: Širom barom.
2: Kod putujuće Celanske Marije u hrvatskom Židanu je bilo veliko sudišće gradišćanskih Hrvatov.
3: Jako mi se je vidilo da sam i vodu živila, da more nisim upuje, da je kod nas majku čeka. Sam odbila im celji, ali ovdje tako letos prvi put.
2: Stinjaki su sudjelivali u Molisu pri velikoj fešti do maja.
4: Mi smo bili u tom selu i svi su samo tancali i igrali i jačili i to sve spontan, bez plana i to je bilo tako super i veselo.
2: Dobar večer vam svim ki ste si zjeli vremena za ovu emisiju, to velim ja Petra Marija Živković. Kod ste čuli ćemo u današnji prinosi putovati prik granic. Najprvo u Ugarsku, a pak malo kašnje dalje u Italiju, a muzički ćemo se odpraviti u Hrvatsku i predstaviti novu neobičnu snimku. U njoj jači Marko Tolja s Oliverom, ki je, kod znamo, pred nekolikimi leti umro. Od njega da su našli još neobjavljenu snimku i ovu je Marko Tolja koristio za ovaj neobični duet. Oliverova familija da je prihvatila projekti, tako su sada izdali jačku Ti si moja ljubav.

0: Pregled prirjata za dojduče dane je sastavila Anka Šnivejs.
1: Kada kamo?
2: Andrea Kerstinger će zutra štati iz svoje najnovije knjige Klase Frauen u knjižnici Djelačke komore u Borti, i to u 7. navečer. HKD poziva zutra opet u Farski dom Klimpuha na djelonicu za tancanje u kolu sa Štefanom Novakom. Početak je u 7. navečer. U Hrvatskom centru u Bijeću će primiti zutra Blaško Papić, predsjednik kluba Zagreb i dugoljetni aktivist, kulturnu nagradu Metron. Svetačni akt će počet u 8. navečer. Pri majuškoj pobožnosti ekstremno se more pijetak pišačiti na posebnom križnom putu iz Vulka Prodorštofa pri Cogorštofa, Klimpuha, Cindrofa i Papinoga križa u Trajštofu, opet najzad u Vulka Prodorštof. Štart je kod crikve u pol petue odpodne. Od pijetka do nedilje je u Vorištanu u školi za jahanje velika fešta na due. Završit će nedilju pomašnicom s tamburicom Vorištan, kad će zaigrati u 11. do podne. U Filežu svečuju od subote do Duhovskoga Pandiljka 70 let nogometno društvo. Nedilju u 9. navečer ćedu na nogometnom igralištu nastupiti Masne Daske i Andreja Šušnjara. Pandiljak počinje program s mašom u 10:30 do podne. Kašnje će igrati tamburaški sastav Spontan. U kulturnom domu Petrovoga sela će do subotu u 7. navečer kazati film 11 veličanstvenih kod projekt Mostovi hrvatske kulture. Na Duhovski Pandiljak poziva društvo Stinjačka mladina na tradicionalni nogometni turnir, ki će početi u 1:30 odpodne na nogometnom igrališću. 55 let svečuje tamburica Cogorštof nedilju feštom u Farskom centru, i to od 3 odpodne. U 5. će nastupiti sijuski Njukama band Dan Gube, u 6:30 slijedi svetačni akt, a od 7. će doigrati Lole. Na Duhovski Pandiljak se more u Štikapronu skupa sa sijuskom tamburicom zajačiti, i to od 2 odpodne u novo oblikovanom Farskom vrtu. Tamburica Uzlob poziva na Duhovski Pandiljak opet na svoj koncert i vino. Po koncertu u 5. odpodne u Farskom domu se moru degustirati vina uzlobskih vinogradarov.